0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Juanita came to me last night.